0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم حاضر ساعت 12:30 امروز روز چهارشنبه 12 ماه تشری 5788 سال از روی حساب یهودیان 23 سپتامبر 2023 26 مبخشان نزد میکروفون یوسف میرزایف. برنامه همون امروز چون هر روز چهارشنبه با دکتر میخیل کاریوف میگذرانیم و حرکت میکنیم همچون سرودها و گفتنی هستیم که برنامه همون هر روز از ساعت 12 تا ساعت 1 در موجای 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنالی هات 312 در تلکنالی یس 7248 و همچون در اپلیکاسی کن در اونجا در ورقی ریکه برنامه همون را یافته میتونیتون. ما هم برنامه همون را با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم. در امی روزا رهبران یک چند دولت ها در آن آمده در اونجا مجلس گذرانده استادن و گفتم بتانیم که روزی گذشته سردار رهبر یعنی آن گوترش برامد کرده گفت که کاری که اسرائیل کرد یعنی اسکرهای قوی بختر اسرائیل که در سکتری از گذراندن چون این واقعیت در جهان یگان جا شده نگذشت در یگان جنگ شده نگذشت گفته اسرائیل را بد کرد. همچون امریک قطر تمیم بن حمد برامد کرده گفت که البته رفتار اسرائیل که زیدی سخنانی سکتری ازش شده گذشت اون البته خمروان خصاب دارد و اون را البته مایان به سودی حق گذراندرمان در کار گفته فکر خود را بیان کرد و گوترش گفت که برای حل کردن مسئله دو خلق یعنی خلق یهودیان و خلق فلسطینا باید سرخده که تا سال 1968 شده بود باید همه این تریتوریا به فلسطینا بازگشت کرده شود. البته مسئله که بین این دو خلق هست البته به آخر میرسد. در این معلومات دو خیلی مثل داره و گفته میتونیم که اگر دیده برویم در بروی جنگ چطور که خاطر دیده برامدیم همچون گوترش زیدی اسرائیل فکر خود را بیان کرد و زیدی رفتاری که تشکیلات حماس به اسرائیل گذراندن یگاند نروخ برای قطر نروخ برای آن فکر خود را بیان کرده ایستادن. خاطر می رازم که در همون روز از 1000 زیاد خریب 1500 سخنان اسرائیل نبود شدن. در این بابت یگان کس برامد کرده سخن گفته ایستاده است یعنی آنان که زیدی اسرائیل هستند. همچون گودرش و همچون رهبری قطر و همچون پرزیدنت ترکیه که روز گذشته برامد کرده فکر خود را بیان کرد در وقتی سخن او وکیلان اسرائیل در آن از مجلس برامده در بکوچه برامدن و انتیان گوترش چه تبر گفته برامدیم یک قدم یا یک کار بین دو خلق مسئله را با آخر رسانده میتواند فقط گردان دادنه تریتوری که اسرائیل در جنگ 1968 از فلسطین گرفت البته آن سلجوی را می آورد و گفته میتونیم که در جنگ 1968 که نامی جنگ شروزه دارد اسرائیل بسیار تریتوری که از سرحد بیرون بود از خود کرد. از یک طرف خود درباره فلسطین ها که اگر آنها حق دارند در این تریتوری ها خرید کردن یا کی نه این بسیار سخن دارد که فلسطین در این تریتوری خیاد نمی کردن و همچون شمارش فلسطین در اون وقت جدا کم بود آنها ممکن که در یردن و دیگر عبر دبلت ها خیاد داشتن. از این سبب انیخ نیست که این باشد از دستی فلسطین ها گرفتن یا که از دستی دیگر دبلت ها. اما سروزیر بریتانیا اندری بارنهام گفته است که مایان البته طرفداری اسرائیل هستیم و هر خدمه که همچون تشکیلات حماس همچون تشکیلات حزب الله یا که خودی ایران زیر اسرائیل زرانده

پرزیدنت شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ اشاره گفت که باید به گولان درباره گولان سخن کند با اسرائیل که اسرائیل البته گولان رو از دست دادنی نیست. به این جواب داده اشاره گفت ترامپ اگر یکان شهری که به شتات متحده آمریکا در کار نیست چوه شتات متحده آمریکا آن رو به اسرائیل میدید چوه مایان گولان رو که به سوریه دخل دارد به اسرائیل دادن مدر گفته به ترامپ جواب داد. سر وزیر مدافع اسرائیل کارس روزی گذشته برآمد کرده گفت که در روزهای آخر هر خل معلومات قبول کرده شده است که تشکیلات حماس یا که سخنان اسرائیل یا که اسکرای اسرائیل رو دوزیدنی هست. کارس در برآمدی خود گفت که اگر یک سخن اسرائیل یا که یک اسکر به دست گرفته شود سکتر از داند که از 1 میلیون زیاد آدم ها از خانه به بیرون میمونن گفته و مایان جنگ را تکرار میکنیم گفته. اسرائیل کارت روز گذشته فکر خود را بیان کرد. نارمی حالا همچون در لیوانان دوام داده ایستاده است که در اونجا تشکیلاتی خیزباله یراق پرتوی را گذراندنی نیست و اسرائیل شوی گذشته با یک انبار را یافته نیست کرده تانیست. آوازی ترکیش همچون در یک چند شهرهای شمالی مملکتمون شنیده گذشت. قوی بختر اسرائیل امروز پگوی یک پلکونیکی فتح را یعنی افتون فلسطین را دست گرفته به ترگوف گذراندن. از روی معلومات از دست گرفته شدگی یک چند معلومات خوب اسرائیل رسانده میتواند. هفته گذشته گفته برامده بودیم که دو سخنان اسرائیل زیدی رفتارهای قوی بختر اسرائیل در سکتر از کنابر آورده به در جهان نشان دادن که آنها گفتن اسرائیل البته قانون و ایرانی ها گذرانده ایستاده است در وقتی جنگی که با تشکیلات حماس گذرانده ایستاده است. البته در اسرائیل هم زیدی این برامده یا که زیدی این کنابر آمدن و همچون الکای در آخری هفته گذشته قوی بختری اسرائیل یک چند کمانتیرهای خود را به خارج فرسانده فهمانده داد که این فیلم البته دروغ هست و اسرائیل چون این رفتار ندارد. مثلا ما از یک نقطه این فیلم گفته میبراییم که در این فیلم گفته شده است اگر در یک بنا یک تروریست باشد اسرائیل حق دارد تا 500 نفر سخنان سکتری از را که گرد اطراف این بنا هست نابود کردند. گفته در این کینا معلوم کرده شد از وزارت مدافع معلوم کرد که این قدم یا که این رفتار البته دروغ هست. در گریسیه یک سخنی اسرائیل امی یوگف که غایب شد 46 ساله تا همین روز او را کفت کرده ایستاد. از روی معلومات روز یک شمه یوگف به تاقای گریتی برامده در اونجا سفر خود را گذراندنی بود و تا حاضر او را نیافته ایستادند. امیخای شکلی از یک وزیرانی پارتی لیکود گفته ایستاد است که مایان البته به تلبی رهبری پارتی عثمان یهودی تمر منگویر روزی خود را نمیتیم. گفتن لازم که با 34 روز در مملکت امان انتخابات شده میگذرد و رهبری پارتی عثمان یهودی تمر منگویر گفته است که ما البته در حکمرانی آینده میخوایم وزیر مدافع شدند نه که چون حاضر وزیر مدافع داخلی. پیش از انتخاباتی یعنی در حکمرانی خوزیره در پیش از انتخاب ایتمر بن‌گویر گفته برآمد که او میخواهد وزیر مدافع داخلی شدن و البته به او این وظیفه داده شد. اما در این بار طلب کرده ایستاده است که وزیر مدافع اسرائیل گردیدند گرچند که وزیر شکلی گفته ایستاده است که به او این البته این وظیفه داده نمیشود اما بعد انتخابات انیق میگردد که اگر رهبری پارتی یعنی اولو معلوم نیست که غلبه را به دست میدارد سروزیر خوزیر نتانیاهو یا که دیگر آدم بعد معلوم میگردد که اگر بن‌گویر وزیر مدافع میگردد ای یا که نه. بغیر از آن به سببی که یک چند پارتی های عرب پارتی ها فکر خود را بیان کردن زیدی خوروانی اسرائیل یا که زیدی رفتار خلق اسرائیل آنها به از آنها حقی

انتخابات گرفته شد بین یک تی آنها می باشد دیپوتات کسیف که از این اجازه گرفته شد و همچون رهبری پارتی بلد سامی ابو شهاده که بعدی هفتم اکتبر 2023 او گفت رفتاری که تشکیلات حماس گذراندن البته تاریخی می باشد و البته آنها غلبه را به دست آوردند. یعنی طرفدار تشکیلات حماس شد او را همچون از روی خطی پارتی که یا که دیپوتاتی کنست بروردند. زیدی خونروانی خازره علاقه آنان که در اپوزیسیا هستند تایرگری خود را دیده استادند. زمین سبب رهبری اپوزیسیا ایر لپید از بعدی بروندن شبات رهبران یک چند پارتی را به خانهش تکلیف کرده با آنها مجید گذراندنی هست یا که صحبت گذراندنی هست. بینی آنها می باشند نفتالی بینت، ایزنکوت، ویکتور لیبرمن و گولان چاره آنها که رهبری پارتی هستند آنها را تکلیف کرده پلان نو را تیار کردنی هستند برای افتاندنی حکومت خازره. بدی قطعتان معلومات آب و هوا. امروز در حیفه روزانه 29-24 درجه گرمی، همچون در تلویف 29-24 در برشه و 31-19 و در پای تختمانی روشلایم روزانه 28-18 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 3.12 اگرود و یورو به 3.42.5 اگرود برابر است. شنوندگانی محترم شما خبرهای آخرین چون دادید برنامه همون دوام دارد. و هم پیش از سخن کردن با دکتر میخیل کاریوف برنامه همون رو با سرود یک چند یک چین شده سرود های خوارزمی یا ازبکی میشنویم. بعد از اون البته با دکتر میخیل کاریوف هم صحبت میشیم.

0: Moj imam Romamon Robov, dr. Mihajl Kukarjov, da vam mitim. שלום דוקטור מיכאל קריוף.
1: שלום.
0: אנחנו דובר בשקור מויון חמצ'ון רוזי כיפור הגזשתים ודרין נמוזרי כיפור יגדרק צ'אנה ג'ו רוסשטן דר קורבוד ודר כנסו היסקרדים כי אודמו רוסשטן מטונן רוסשטן מטונן סגדום סבא מפשט יגון כסלין שום את יד יוקי אלבטה יוקי בתפלי יוקי יגון דחל דורן.
1: יודון תורי מומגים התורגית мышцой почо слабый мешун, я кого-то шон на мешу, я ки почо карах мешун, я растану шон ки мешун, пустыки там боли. Ин сабабаш хас физиологический, нормальный холод. Она ж могу втарафтет, бисор одам ки рошне, я ки бисор ярове, халок за нашон ки, почо слабый мешун, я растану шон ки мешун, авал, я хочу дам герагер, та понзай минут, бог бухудаш, не бьет. اوله که هستم پاچه سلابیشان نمیگذره یا قواتش هم نمیشه یا پاچه در میکنن سبباش اینه جدا بسار بسار تری کسلوی پزوانوشنیک استخاندروزنیک این بسار آدم ها میدانن یا گریش دیسک میگیم یا که همین ستینو سپینمازگوی کناله میگیم این هم گریش میتیه همین ها همین نیروی سخیمیش میکنن پزوانوشنیک به نیرونی کارش کنه این با اینا آدم ها چوستود میکنن که پاچه خودی همین پخت بارین یا یارفتن نمیتونن افتادن آشان ممکن یارفتن آشان قیم همین کسلی با هستن نیورالاگیسکی کسلا نیورالاگیس کسلا رسین اسکلروز میگفتیم یا ترشت نیفوتسا میگیم این هم اوتایمون کسلی این هم پوچه سلابش رو نشون که یرفتنش میشه یا ویالی میشه یا که پارز میشه یا پارالیش بارین کسلوی پارکینسون این های هم مسئلش به اون خشنه اول همی ایام میشه یرفتنشون که خستنشون که تیز یرفتنه میدونن این هم کسلی لرزش میگیم پارکینسون یا که آدم هایی که این سور شدگی این سرشدگی یه را مخی اینا سلاب یطرفشان میشه یا دست یا پاچه یا که ترک پاچهشتون هستان ممکن این هم میدراک کسلی سلاب پاچه با این چوه این خیلی میشه اما اینه مشتابه نیرن ایمپولس کم میشه یا نمیبیا با سسودیستی کسلی کسلوهای تام را ما میگیم اتروسکلروز تومروی پوچه این در تریگوشتگی کسلی هست یا ترامبوز هست این ترامبوز خون کیو میشه تومروی پوچه به و یعنی خواست هم در میکنه هم مشتا در میکنن هم گرفتنش هم خیستنش هم کن چوه تیتانی مشتا به نمیبیا یا کم در میبیا هم کسلرود هم کم در میبیا همین دوت ماده همین آمدانش ها ممکن یا که هستن ویتامین ارگانیزم ها با ویتامین کم میشه یا نمیشه یا میکرو الیمنت ها مگنی بارین بسارتری ویتامین گروپ B ما میگیم بیشتر مثلا اگر بی دوزه اگر کم خود باشه اگر یا ویتامین D کم خود باشه یا کالی موده مگنی موده کم خود باشه اگر нервной импульс мышцы кам мегзуран и слабый мегзуран проблемы со временем и на мете куватам слабый мешо почебе там яротоношлан ки мешо да анемия густыги кесел анемия гемоглобинный одам хонушон кам мешо вот и нам быстро переутомление тез переутомление мешон вот я рафтаношон кимешо почо слабый меш ёки о агар кам хродам ё ов организм кам боше друнраво мешо ё кайт мекунам бисортри бисо вақт дар ба овну мекунам кафир сена меграм организм ба натри густиги модда кали густиги модда кам мешо агар амин ба слабый پاچه هم سلب اوپشی بدن سلب میشه ما بسار داره پاچه ها سلبش نرشان ممکن با حتی که سلوی اوتیمون میستین گرابیس میگیم میستین گرابیس بایم این پرسی انیر با مشتوبه پشتی نمیرون چوه یخیل مادو هستن همین با نرو نرو انیر مشتوبه فرمنتو هستن همین با کامیشو یا نمیشو چوه این کسیل اوتیمون نمیگیم ابرامین اینم میتی سلابست اوبشی سلابست میتی بسار داری سلابستی پوچوبه پوچو کراکشوز گیبونه میشو هستم با ما چوه با اینا میگوز گیبنم سروش نکای رستم دکار بیشی دکتور یا پریان پکوی کپند خولیم اگر همین پوچو سلابست کراکشوز نشان یترفی بدن شو اگر یا یترفی درست بعد گردنشان قین شو اگر سروش پریان پکو رفتنشان دکار یا که بیان خواست میزه که شما دست کشته نمیتونه یا درنو شما دست کشته نمیتونه این نشو هم خیلی سسته هنگی به سروشن پیشی بلی طرف نشان بکار یا که همین سلاب سی پاچو روز بروز یا ساعت با ساعت گندش شد باشه اگر این بایم سروشن پریان پاکوی رفت نشان بکار یا که میانشان در میکنه کرک میشه پاچه سودرگ میگره پاچه سرگردش میشه تامین بایم سروش پیشی دکتر رفتن بکار یا که پریان پکو چی میشو همین دیاغنز که میمونن چی برو یعنی نرمال حالات ما گوته رفتیم کسیلی توشن دانستان بروی نیوروپاتولوگ میبینه ارتوپید میبینه همینه صحبت میکنه میپرسه چخشو چی موندک بعد میبینه رفلکس هاشو میبینه کوتی پوچه ها میبینه تونوسش می بیا اطرافی مشتا هستک می یا نمی انالیز خون می گره انالیز خون چی نشان می ده ویتامین برومین ویتامین بیشته می سره فول بیکسلت هستگی ما دو هستک همونو می بینه
0: جوی خوب دخل دارد به این خوبی آدم دخل دارد به این
1: خوب درد داره ما بشارم نه آدم بیدار خوش خیزه اگر یکسی سلاح بودشون از اونگین او چا یا کوش خوراگن به خودشون ته میرو این بسار علاقه ندار اگر خرانیسکی بسار نیست باش اگر خرانیسکی آدم هر روز خوابش چطا باش اگر این شدنش ممکن نو بسارم تفسیر نداره خونده ما میبینیم همین وصفلینی مشت هست یا نیمی سی پی که گفتی که ماده یا که سیر اس ریاکتیو پروتئین میگیم همین ببینن اگر بلند باشه پاسپلینیا بوده گفته همین افسد میکنن با سیت میکنن میان پازوانوشنی که دکو باشه ام ار آی میکنن پازوانوش همینه دیاگنوز میبینن یا اوزی میکنن تومورای پوچه میبینن خون چه خیلی عرف تو به ترامبوز هست می یا واریکوز هست می یا نه الکترومیوگرافی میکنن الکترومیوگرافی ما به نشان میده کسیلی مشتومی یا نیرومی یا بعد کدام جا بای همونه توشنه نشان دادنش ممکن امجی مشنی کسیلو با امین میاباتی میامونگیم میاباتی گفتگیش هم اولاتی هستن اگر ازایدنش شدنش ممکن میاباتی یک سال دو سال سه سال تا پنج سال اوشه کسی نشان میده بچه خیستنش کن یرفتنش کن در اون دیسکی نیرو پتول میبینه همین خونی انالیزش میبینه یکل وقتو خراماسوم نکسلی میاوان یا که گینیتیش که کسلی میاوان امونه سری اوشه کشتنشان ممکن یا که میازید گفته که کسلی هست وستلینی مشتو و هم درد میکنونه هم سلاب میکنونه هم امین انالیزوی وستلینیشو میته هم ترانسامینازو گفته که انالیزو هست همون هم بلند شدنشان ممکن ما اندکرین کسیل گفته رفتیم سخرنی کسیلی سخرنی که مثلا پولی نیوروپاتی گفته کسیلی نیروی مشتا نیروی بدن خورده میشو همینو نیوروپاتی میشو یارفتنشان که در میکنه سلاب میشو یا ساعت دو ساعت میتر یاروان اگر اینو чувствует мехна худямин почал возвин слабый худямин я тонно борин грушудыги борин то кесели кесели бухог агар бухога щитовидной железы функции слабый боже агар и нам мышцой слабый кедраж муки диагноза ёфтим кесели ёфтим بعد با میگیم با انفکسیونی که سلوی اکل ویروس ها با خایدک ها اینا هم واسپلین مشتای و نیروی که دارن ممکن سترس وحیمه دپریسه اینا هم اردناش ممکن که سلی مشتا با
0: دکتر میخلی کاریف رحمت به شما سلامت باشید
1: اما ما سلامت
0: باشید یدی سکوت مبارک حق سمیخ شنوندگان محترم با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان ریک باخر است رحمت به تکنیک الاد میوند که یاردی خود را امروز رساند و خدا خاطر روزی جمعه با شمایان و میخوریم شلوم میروشلایم